0: Oye je ki mo lo si odo alejo wa. Mo tun ti ni alejo ni ikale lale toni lori eto orin emi gbajugbaja olorin emi ni won. Awon na si wa lara awon ti won kopa ninu eto alagbara eyi ti n bo lona dede nibi ti awon olorin emi eyi t'Olorun fe mo lo fun iran ta wa yi lati fawo Olorun sokale awon na wa lara won o evangelist e kalesa e ba gbenu yin sumo kini on daada
1: e kalesa
0: to awon ti won gbo yin fe mo yin o won fe mo ko yin e ba n da ko yin fun awon ara le
1: oruko mi ni Oluwa Damilare Adebowale
0: evangelist ni yin ni abi pastor
1: evangelist ni n to je ko ri be ni bi pe se mo bi pe ta ba so nipa orin emi ise yin rere ni se mo bi pe ise ti o jo mo ka ma kaakiri lati bi kan bo si bi kan ni so idi ni e to bi je pe most of our olorin because evangelist ke ju o si oju kan na ka lo lotun ka lo sosi so ka sise ranse ka de pada si ibi ta wa
0: A jin rere leyin na
1: beni
0: lati pase orin ka bi se Olorun to oya e je ki mo bi le ri bere yi o ti to bi odun melo baba ni amo kale ni eje te ti bere se ranse orin emi gan
1: o ti pe die o ti lo bi 20 years
0: bi ogun odun
1: beni
0: ka bi se Olorun te ti n korin emi yi
1: beni
0: bo le se mo Olorun pe yin gan si di ise orin emi yi
1: a dupe lowo Olorun pe o fun wa ni ore ofe lati mo idi ipe to pe wa si tori mo le ranti 2006 yen oun ni mo wa lodo oga mi kan ni Mokola so a n pe eni yen ni Mr. Yosalam so iyawo won sise ni radio kan ni Ilubadan so ibe ni mo wa ti Olorun ti ba mi soro nipa iran to ni fun mi fun ise iranse orin o da odun 2006 yen gan ni mo gba oruko fun ise iranse yen so koyi edemo pe n ta n pe ni message opo gba lo pe n ta n ko sori o le je koko ni ori tabi koko lopolo yen gba mi so mo sare tori computer office ni ibi ta tin sise yen ibe ni oni won ba di nbe yen so mo n lati sare gba disket ko ti si awon usb kankan gba but disket lo wa so mo se sare fi record gbogbo nkan yen mo sa se debi pe mo le keep e to pe mama ranti nigba ti mo ba nilo e so odun yen ni mo gba ise ranse oruko fun ise ranse mi
0: ki lo oruko te gba fun ile ise ranse yi
1: mo gba ni odun yen pe sort of spirit band sort of spirit band iyo emi
0: se oruko ise ranse yin t'Olorun fun yin gan lo de apele oruko yin
1: be ni o na ni
0: itori pe lotun lo si bawo eyan o ba pe yin awon ti won mo ko yin gangan iyo emi won pe yin kabisi olorun to o ye je kin wa bi le re ibere yi
1: okay
0: eyin gege bi olorin emi e mo lo si awon bi ode ariya ti bebe lo
1: a ma n lo but ko so common ninu ise rere ti emi gbe dani tori nigba ti mo bere pelu oga mi kan so oga mi yen ti mo bere pelu won yen a jo ma n lo si ode awon oloku oni wedding oni komo so oni birthday so ba se ma n se niyen but igba ti emi ti bere mo le so pe mo se die ko to di pe mo se wa fara si ise rere odun naa ti n ba si ri àwọn tó pè mí fún nísìn náà bọ kìí ṣe ó lè jẹ wọn sì ni wa bọ ohun tí mo gbé dání gan nísìn tó jù ni pé bóyá a ní convention ní church a ní
0: àwọn bí ìsọjí àwọn ètò inú ìjọ
1: anniversary yes so gbogbo àwọn kan yẹn ni mo so gbé dání jù so bọ àwọn ìtòkù yẹn àfikún díẹdíẹ ni tó bá ṣe wà ni so kìí ṣe pé mo dúró lé lórí
0: àfikún làwọn ilé
1: ohun tọ
0: mo ti fayọ báhùn ó yà jẹ kí n wa lọ sí inú ilé iṣẹ ìránṣẹ ẹyin gangan ẹyin gẹgẹ bí olórin ẹmí ǹjẹ ti ṣe àwo.
1: Mo ti ṣe àwo ní 2015
0: ẹṣẹ àwọn ní 2015.
1: Yes, mo ṣe àwọn ní 2015.
0: Kí ni àkọlé rẹ̀?
1: Àwọn náà ni ọmọ Nàìjíríà dìde.
0: Ọmọ Nàìjíríà dìde.
1: Dìde, yes.
0: Ẹ̀yin lẹ kọrin o.
1: Èmi náà ni.
0: Kábíyèsí Olódùmarè. Ẹ kọ́ kí gbogbo ayé gbọ́ná.
1: Ntí mo sọ níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe fún mi níran ẹni.